0: प्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् भारतम् आपूर्ति श्रृंखलानां शस्त्रीकरणस्य मध्ये विश्वसनीयस्य अर्धचालक विनिर्माणस्य वैश्विक केन्द्र रूपेण प्रतिष्ठापितमस्ति। असौ उक्तवान् यत् विश्वं नूतनानां विश्वसनीय विनिर्माण केन्द्राणाम् अन्वेषणं करोति तथा भारतम् एतस्याः आवश्यकतायाः पूर्तये निरन्तरं सज्जीकरोति। सः प्रतिपादितवान् यत् महत्वपूर्णेषु उद्योगेषु भारतस्य प्रगतिः वैश्विकाः आपूर्ति श्रृंखलाः सुदृढीकरिष्यति तथा विश्वे परिवर्तमानानां आपूर्ति श्रृंखला सम्बद्धानाम् आह्वानानां मध्ये नूतनावसराणां सृजनं करिष्यति। प्रधानमन्त्री ह्यः नवदिल्ल्यां यशो भूमौ सेमिकॉन इण्डिया इत्येतस्य पञ्चम संस्करणस्य उद्घाटनं कुर्वन् एतत् उक्तवान्।
1: भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ऐसा देश जब एक क्रिटिकल इंडस्ट्री में सफल होता है तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ताकत मिलती है, और आज जब सप्लाई चेन वेपनाइज हो रही है तब तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती। भारत में हो रहे इस डेवलपमेंट को हमें इस बड़े नजरिए से भी देखना है। भारत की एक्सपीरियंस आपके सामने और भारत में बन रहे नए अवसर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है।
0: ततः परं कार्यक्रमस्य अनन्तरं वार्ताहरान् सम्बोधयन् केन्द्रीय मन्त्री अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् सेमिकॉन 2.0 इति पारिस्थितिकतन्त्रस्य अन्तर्गतम् अद्यावधि प्रायः 1,00,000 कोटि रूप्यकाणां निवेश सम्बद्धाः प्रतिबद्धताः प्राप्ताः सन्ति। भाजपेति दलेन प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः 76वें जन्मदिवसस्य उपलक्ष्ये ह्यः मासैक पर्यन्तं प्रवर्तमानस्य राष्ट्रव्यापिनः सेवा संकल्पाभियानस्य शुभारम्भः कृतः। अस्य अभियानस्य मुख्योद्देश्यं जनसेवायां प्रधानमन्त्रिणः प्रतिबद्धतां प्रकाशयितुं तथा जनान् विशेषतः युवकान् सेवाकार्येषु प्रवर्तयितुं प्रोत्साहितुं च अस्ति। अनेन अभियानेन गुजरात राज्यस्य मुख्यमंत्री रूपेण श्रीमोदिनः 1,000,000,000 वर्षस्य अक्टूबर मासस्य 7वें दिनांके शपथ ग्रहणस्य 25 वर्ष पूर्तिरपि स्मर्यते। अभियानम् आगामि मासस्य 17 दिनांक पर्यन्तं प्रवर्तिष्यते। विदेश मंत्रालयेन पारपत्र संशोधन नियमाः 20/26 इति अधिसूचिताः, येन 80-19-शततमवर्षस्य पारपत्र नियमेषु संशोधनं कृतमस्ति। संशोधनानुसारं 15 वर्षात् न्यून वयस्काय बालकाय प्रदत्तं 36 पृष्ठयुतं साधारण पारपत्रं 5 वर्षपर्यन्तं उतवा तस्य 18 वर्ष वयः प्राप्तिपर्यन्तं एतयोः यत् पूर्वं भवति तत् पर्यन्तं वैधं भविष्यति। अमेरिका देशे भारतस्य राजदूतः विनय मोहन क्वात्रा उक्तवान् यत् भारतं विश्वस्य शीघ्रतम वर्धमानासु प्रमुखासु अर्थव्यवस्थासु अन्यतमं तथा ऊर्जसः तृतीयः बृहत्तमः उपभोक्ता अस्ति। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकरः ह्यः थिम्फू नगरे भूटान नरेशेन जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक इत्यनेन सह मेलनं

इदम् आकाशवाण्यः दिल्ली केन्द्रमस्ति। संस्कृतवार्ता इति कार्यक्रमान्तर्गतम् अद्य भवन्तः संस्कृतसाहित्ये पर्यावरण संरक्षणम् इति विषयम् आधृत्य वार्तां श्रोष्यन्ति। वार्ताकारः सतीश कुमार शास्त्री। यदा वयं पर्यावरणम् इति शब्दं शृणुम तदा केवलं वृक्षः, नद्यः, पर्वतः, वनानि इत्येव न स्मरामः, अपि तु सम्पूर्णं जीवनचक्रम् अस्माकं मनसि उदेति। यत् अस्मान् सर्वतः परिवेष्टयति, यत् अस्मभ्यं प्राणान् ददाति, यत् अस्माकं जीवनस्य आधारभूतं तत्त्वमस्ति, तदेव पर्यावरणम्। यदि पृथिवी

0: स्यात् कुत्र वसेम, यदि जलम न स्यात् कथम जीवेम, यदि वायुः दूषितः स्यात् कथम स्वसेम। अतः एव उच्यते प्रकृतिः रक्षति रक्षितः, यः प्रकृतिं रक्षति प्रकृतिः तं रक्षति। भारतीय संस्कृतौ प्रकृतिः केवलं भौतिक संसाधनं नास्ति, सा चेतनामयी पूज्या मातृस्वरूपा च अस्ति। अस्माकं ऋषयः प्रकृतिः उपभोग्य वस्तुं न मन्यन्ते स्म, ते ताम् उपासनीयाम् अमृतधारामिव पश्यन्ति स्म। भारतीय संस्कृति जैव विधताम् जीवनस्य अनिवार्यतत्त्वं मन्यते। वृक्षः प्राणवायुम् उत्पादयन्ति, नद्यः जीवनं वहन्ति, पर्वता वर्षा जलस्य स्रोतांसि रक्षन्ति, वनानि वर्षां जनयन्ति, पशु पक्षिणः प्रकृतेः सन्तुलनं धारयन्ति। एतेषां सर्वेषां संरक्षणेन एव पृथिव्याः सन्तुलनं सुरक्षितं भवति। माता भूमि पुत्रो अहं पृथिव्या इति वेदवचनम्। अर्थात् भूमि अस्माकं माता अस्ति, वयं तस्याः पुत्राः स्म। यत् मानभाव, यदि पृथिवी माता अस्ति तर्हि तस्याः दोहनं कथम्, तस्याः विनाशः कथम्, तस्याः प्रदूषणं कथं स्वीकर्तुं शक्यते। वेदेषु पर्यावरण सन्तुलनस्य अद्भुत दर्शनं दृश्यते। ऋषयः पञ्चमहाभूतानां समन्वयमेव जीवनस्य मूलं मन्यन्ते स्म। पृथिवी, आपः, तेजः, वायु, आकाश। यजुर्वेदे तु प्रार्थयते ओम द्यः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति इत्यादि। अयं मन्त्रः वस्तुतः पर्यावरणीय सन्तुलनस्य वैश्विक घोषणापत्रम् इव अस्ति। संस्कृतसाहित्ये वृक्षाणां गौरवम् अनुपमम्। वृक्षाः न वदन्ति किन्तु जीवनं ददति, न याचन्ते किन्तु फलानि ददति, स्वयं तप्त सूर्यतापं सहन्ते परान् छायया रक्षन्ति। कालिदासादीनां संस्कृतसाहित्यकाराणां दृष्ट्या पर्यावरण संरक्षणं, महाकवि कालिदासः संस्कृतसाहित्यस्य प्रकृतिकविर् इति प्रसिद्धः। तस्य काव्येषु प्रकृतिः केवलं दृश्यसौन्दर्यस्य विषयः न, अपि तु मानवजीवनस्य सहकरी प्रेरिका जीवनदायिनी च अस्ति। मेघदूते मेघ केवलं दूतं न, अपि तु लोकहितकारी जीवनपोषक जलवाहक च अस्ति। सः पर्वतान् वनानि नद्य उपवनानि ग्रामान् नगराणि च सिञ्चन् सर्वेषां प्राणिनां जीवनस्य आधारः भवति। ऋतुसंहारे षड् ऋतूनां मनोहर वर्णनेन प्रकृते परिवर्तनशीलता जैव विविधता पर्यावरण संतुलनं च सुन्दरतया निरूपितम् अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतले आश्रम जीवनस्य वर्णने वृक्षः लता हरिणा मयूरः भ्रमरः कोकिला मानव जीवनस्य अभिनंगात्वेन चित्रितः सन्ति। शकुंतला लता स्वश्रीवत् सिंचति, मृग शावकान् पुत्रवत् पालयति, वनस्य प्रत्येकं प्राणिनं स्वबान्धवमिव मन्यते। महाकवि कालिदासः प्रकृति वर्णने अप्रतिमः आसीत्। मेघदूते मेघ दूतः भवति, सः पर्वतान् नदीन् वनानि पुष्पित प्रदेशान् च लङ्घयन् गच्छति। तत्र प्रकृतिः निर्जीवः नास्ति, सा स्पन्दमान जीवनम् अस्ति। ऋतुसंहारे ऋतूनां वर्णनं केवलं साहित्यसौन्दर्यं न, अपि तु जैविक सन्तुलनस्य दर्पणमस्ति। अतः कालिदासादय संस्कृतसाहित्यकारा स्पष्टतया शिक्षयन्ति यत् मानवः प्रकृतेः स्वामी न, अपि तु रक्षकः अस्ति। यदि वयं वृक्षान् रक्षामः, वनानि संवर्धयामः, नदीन शुद्धा धारयामः, पर्वतान् संरक्षामः, पशुपक्षिण न हिंसयामः, जैव विविधतां च पालयामः, तर्हि एव मानवजीवनं सुखमयं स्वस्थं समृद्धं च भविष्यति। अतः सर्वैः सह संकल्पः करणीयः। पर्यावरण संरक्षणं राष्ट्रसंरक्षणं, प्रकृतिसेवा मानवसेवा। पर्वतः अपि संस्कृतसाहित्ये पूज्याः सन्ति। हिमालय देवतात्मा इति कालिदासेन वर्णितः अस्ति। उत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। हिमालय न केवलं पर्वत अपि तु नदीनां जनकः, औषधीनां निधि, वन्यजीवानां निवास, भारतस्य गौरवचिह्नं च अस्ति। संस्कृत साहित्ये पशु पक्षिणामपि संरक्षणस्य महान् सन्देशः दृश्यते। मयूराः, हंसाः, चक्रवाकाः, कोकिलाः, भ्रमराः, गजा, सिंहा, कपय, गवयादय प्राणिनः प्रकृते अविभाज्याङ्गानि सन्ति। किं सुन्दरमुक्तम्! भारतीय संस्कृत साहित्ये वृक्षाणां महत्त्वम् अत्यधिकम् अस्ति। शास्त्रे सूच्यते छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षः सत्पुरुषा इव। अर्थात् वृक्षः स्वयं आतपे तिष्ठन्ति, परेभ्यः छायां ददति, फलानि अपि परोपकारार्थं ददति, ते सत्पुरुषवत् भवन्ति। अतः एव शास्त्रे उच्यते, दशकोपसमावापे दशवापे समोहृद, दशहृद समपुत्र दशपुत्र समोद्रुमः। एकः वृक्षः दशपुत्र समः कथितः, किं कारणम्? यतः वृक्षः केवलं कुटुम्बं न अपितु सम्पूर्ण लोकं पोषयति। रामायणे वनजीवनस्य विशिष्टं स्थानमस्ति। श्रीराम वनवास काले वनम न केवलं निवास स्थानत्वेन स्वीकरोति, अपितु वनस्य प्रत्येकं जीवं आदरेण पश्यति। चित्रकूट, दण्डकारण्यं, पंचवटी, पंपा सरोवरं इत्यादय प्रदेशाः प्रकृति सौंदर्यस्य तथा जैव विविधताया उज्ज्वला उदाहरणानि सन्ति। वनानि मानवस्य शत्रवः न अपितु जीवनस्य आधारः इति संदेशः रामायणात् प्राप्यते। रामकथाया जीवन्तः पात्राणि सन्ति। रामः वनं न हिंसति अपितु तेन सह सहजीवनं करोति। एषः संदेशः स्पष्टः। मानवः प्रकृतेः स्वामी न सहचर अस्ति। महाभारते अपि वन संस्कृति प्रबल रूपेण दृश्यते। पांडवाः वनवासे प्रकृते समीपे जीवनं यापयन्ति। पांडवानां वनवासः केवलं दुःखकाल न अपितु प्रकृति समीपे तपः संयमः पर्यावरण सम्बद्ध जीवनस्य आदर्शः आसीत्। आश्रमेषु ऋषयः पशुपक्षिभिः वनस्पतिभिः औषधीभिः सह समन्वयेन जीवनं यापयन्ति स्म। अतः सर्वं पर्यावरणीय समृद्धे प्रतीकं भवति। महाभारते प्रसिद्धं वचनमस्ति, अहिंसा परमो धर्मः। भारतीय परंपरायां नदीनां पूजनं विशेष रूपेण दृश्यते। गंगा, यमुना, सरस्वती सर्वा मातृ रूपेण पूज्यन्ते। कुतः? यतः जलमेव जीवनम्। आपो हिष्ठा मयो भुवस्ता तेन ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे। इदं वेदवचनम्। अर्थात् हे जल, त्वं आनंददायिनी असि, जल विना जीवनम नास्ति। अतः जल संरक्षणं धर्मः अपि कर्तव्यम् अपि। भारतीय संस्कृतौ अश्वत्थ वट वृक्षः तुलसी वृक्ष पूजनस्य परंपरा पर्यावरणीय बुद्धे प्रमाणमस्ति। अश्वत्थ वटवृक्षः तुलसी निम्ब एते सर्वे केवलं धार्मिक प्रतीका न अपितु जीवन रक्षकाः। अद्य विज्ञानं यत् वदति तदेव अस्माकं ऋषयः सहस्रवर्षपूर्वमेव अवदन्। किन्तु दुःखस्य विषयः अयम्, आधुनिक सभ्यता विकासस्य नामना विनाश मार्गे धावति। वनानि छिद्यन्ते, नद्यः मलिना भवन्ति, वायु विस्मयः जातः, भूमि रसायने कृष्यते, यत्र कदाचित् कोकिलानां कूजनं श्रूयते अद्य तत्र यंत्राणां कोलाहल श्रूयते। प्लास्टिक दूषणं, ध्वनि प्रदूषणं, जल प्रदूषणं, वायु प्रदूषणं एते सर्वे मानव कृता संकटाः। अत्र स्मर्तव्यम् ईशोपनिषदः वचनं, तेन त्यक्तेन भुञ्जिता माघृतः कस्य स्विद्धनम्। संयमेन भोग करणीयः, लोभ सर्वनाशस्य कारणं, मानवस्य अतिलोभ एव पर्यावरण विनाशस्य मूल कारणम्। अतः वयं किं कुर्मः? वृक्षारोपणं केवलं भाषणं न, कार्यम् आवश्यकम्। एकः जनः प्रतिवर्षम् एकं वृक्षं रोपयेत्। विशेषतः विद्यार्थिनः अस्मिन् क्षेत्रे महत्वपूर्णा भूमिकां वहन्ति। बालकाः यदि प्रकृतिप्रेम्णा शिक्षिताः भवन्ति, भविष्ये पृथिवी सुरक्षिता अस्ति। संस्कृत साहित्यस्य महान् सन्देशः अस्ति, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्य, परोपकाराय दुहन्ति गाव, परोपकारार्थमिदं शरीरम्। अतः सर्वे मिलित्वा संकल्पं कुर्मः, न वृक्ष छेदनं, न जल प्रदूषणम्, न प्लास्टिक प्रदूषणम्, हरितं स्वच्छं सुरक्षितं भारतम्। माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्या, माता रक्षिता चेत् पुत्रः रक्षितः, पृथिवी रक्षिता चेत् मानवता रक्षिता। एषा सिद्धान्तः सर्वेषां प्राणिनां संरक्षणस्य आधारः अस्ति। आसाम्प्रतं भवन्तं संस्कृत साहित्ये पर्यावरण संरक्षणं विषये वार्तां शृण्वन्ति स्म। वार्ताकारः आसीत् सतीश कुमार शास्त्री। अनेनैव सह कार्यक्रमेव एषः समाप्तिम् आप्नोति। धन्यवादः।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। विदेशमन्त्रिणा डॉ एस जयशंकरेण भूटानस्य विकासात्मक प्राथमिकतानां कृते भारतस्य पूर्ण समर्थनं पुष्टितम्। द्विपक्षीय सहयोगस्य उभयहित सम्बद्धानां विषयाणां च विहिता समीक्षा। बेंगलुरुनगरे अद्य रक्षामन्त्रिणः राजनाथसिंहस्य सान्निध्ये HAL संस्थानेन

भारतीय वायुसेना यही तेजस LCA अथ STT-40 प्रशिक्षक विमानानि समर्पयिष्यन्ते। महाराष्ट्रस्य मुकुटबन गडचांदूरयोः मध्ये नूतन रेलमार्ग निर्माणाय रेलमन्त्रालयेन 93,400,000,000,000 रूप्यकाणां परियोजना स्वीकृता। जम्मू कश्मीरस्य उधमपुर मण्डले ऑपरेशन सोहन इत्यस्यान्तर्गतं सुरक्षाबलैः द्वौ जैश आतंकवादिनौ व्यापादितौ, विपुल मात्रायां शस्त्रास्त्राणि च स्वायत्तीकृतानि। वैश्विक ऋण मूल्यांकन संस्थया मूडीज इत्यनया वर्तमान वित्त वर्षाय भारतस्य वास्तविक GDP वृद्धि पूर्वानुमानं संवर्ध्य 7% निर्धारितम्। अपि च जापान देशे प्रवृत्ते एशियाई क्रीडा महोत्सवे भारतस्य नवा गतया टेकबॉल क्रीडिकया क्विंजी जोआकिम डिसूजा इत्यनया उपांत्य चक्रे प्रवेशः सम्प्राप्तः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः भूटान देशस्य विकास लक्ष्याणां प्राथमिकतानां च कृते भारतस्य समर्थनं पुनः दृढीकृतवान्। 16-18 सितंबर पर्यन्तं भूटान देशस्य आधिकारिक यात्रायां डॉक्टर जयशंकरः तस्य भूटानी समकक्षीयः लिम्पो DN धुंगियेलः च द्विपक्षीय सहयोगस्य सर्वान् पक्षान् परस्पर हित संबद्धान् क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषयान् च समीक्षितवन्तौ। उभौ पक्षौ भारत भूटानयोः विशेष बहुपक्षीय सहभागित्वस्य सुदृढीकरणाय प्रगतिं प्रशंसितवन्तौ। मन्त्रिणा UPI आधारित सौकर्यस्य परिचालनस्यापि स्वागतं कृतम्, येन भूटानी नागरिकाः भूटानी चलदूरभाष्य तन्त्रांशस्य उपयोगेन भारते आभासीय माध्यमेन धनानि प्रेषयितुं समर्थाः अभवन्। डॉक्टर जयशंकरः भूटान देशस्य राज्ञा जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक अथ भूटान देशस्य प्रधानमन्त्रिणा दाशो शेरिंग तोबगे इत्युभाभ्यां मिलितवान्। केन्द्रीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य बेंगलुरु नगरे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इत्यनेन निर्मितानां विविध विमान प्रणालीनां भारतीय वायुसेनायै अथ च पवनहंस संस्थायै समर्पण समारोहं स्वोपस्थित्या अलंकरिष्यति। सार्वजनिक क्षेत्रस्य विमान निर्माण संस्थानं HAL भारतीय वायुसेनायै द्वे LCA FOC प्रशिक्षक विमाने, पवनहंस संस्थायै चत्वारि ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन उदग्रयानानि अथ च वायुसेनायै प्रथमं STT-40 प्राथमिक प्रशिक्षक विमानं समर्पयिष्यति। अवधेयमिदं वर्तते यत् 10,000,000 तमे वर्षे 16 LCA योद्धृ विमानानां सहैव FOC प्रारूपे चतुर्णां द्व्यासन युक्तानां विमानानां क्रयण अनुबन्धः सम्पादितः आसीत्। रक्षामन्त्री केरलं राज्यस्य कोच्चि नगरे वन एपिक मेनी स्टोरीज रामकथा कॉन्क्लेव इत्यस्मिन् भागम् अगृह्णात्। सः अवदत् यत् भगवतः श्रीरामस्य कथा सम्पूर्णे एशिया क्षेत्रे विस्तृता अस्ति, ग्रामेषु नगरेषु च प्रतिबिम्बिता अस्ति। रक्षामन्त्रिणा रक्षाक्षेत्रे ऑपरेशन सिन्दूर इत्यादीनां उपलब्धीनां विषये अवधानं प्रदत्तम्। नागरिकाणां जीवनं परिष्कर्तुम् उद्दिष्टानां विविध कल्याणकारी योजनानां विषये अपि सः अवदत्। आपत्काले वार्तापत्राणां भूमिकामपि सः अस्मरत्। सः अवदत् यत् बह्व्यः वार्तापत्रिकाः जनानां पक्षं स्वीकृतवत्यः। दक्षिण मध्य रेलमार्गस्य मुकुटबन गडचंदूरनगरयोः मध्ये प्रायः 38 किलोमीटरमितं यावत् नूतनस्य रेलमार्गस्य निर्माणार्थं भारतीय रेल विभागेन 93,400,000,000 रूप्यकाणां परियोजनायाः अनुमोदनं विहितम्। रेलमन्त्रालयः अवदत् यत् नूतनः रेलमार्गः लघुतरं दक्षतरं च रेलमार्गः प्रदातुं शक्नोति, येन यात्रा दूरतायाः परिवहन समयस्य तत्सम्बद्ध व्ययस्य च न्यूनता भविष्यति। इदं विद्यमानस्य वर्धा मानिकगढ खण्डस्य संकीर्णतायाः निवारणार्थं वैकल्पिक मार्गोपि प्रददाति, येन वस्तु परिवहनं इतोपि सुगमं भविष्यति। भारतीय रेल विभागेन महाराष्ट्रस्य चौक कर्जत रेलखण्डस्य कृते 97,400,000,000 रूप्यकाणां व्ययस्य द्विगुणीकरणं स्वीकृतम्। अयं निर्णयः महाराष्ट्र राज्ये
रेल क्षमता संवर्धन।